0: Lokaciji.
1: V običajnem terminu nastopajo
0: Vokal Dente iz Nemčije, Cantabile iz Moldavije,